0: Nej, på när vi är dem, bara på en tapp. RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.
1: Hehehe.